0: 我王婆婆我王叔叔的。那时候说明是家里留吐出来了，我爱我开始不吐吧，我不要拍的双的，所以飞一点点，拍的双的落了五年外拍。哎，你是从到年终开始买路，你上哪？你家庭还不帮助？银行不拿帮也不付费钱，我做路途一出来，那那是娘，随便随便再出来个。我爸爸我爹我我爸我妈福利我年终领出吧，我一毛半钱退了。你把啥给你随便是脱家，我忘记了，我姑妈给水赔了。说嘛，那流浪马把来的，有摩托被白马裤路那挂了，啥意思？北京嘛，一年子一年的，就白马裤路那挂，肯定咱们国家的这些啥，确实是不会拉裤路，别先包，我先裤子来看的嘛，这是谁家男主把摩托车安的，把啥乱的，我主要嘞，因为都是他把马裤子挂里边，慢点啊的。konke loko kwaphela ngirayithi manje ngiyacela ukuthi ubaba kwandi kakhulu amandla akhe andi kakhulu abe ngaphezu kwalawo anawe ubaba wamsiza kakhulu bekunee ukuthi nje manje
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesakhona unkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM